山坡了的玉器县的，还有里面人的火的红色的干净的路嘞。通关不跟天主路的，还有我呢，活的人天不及个那个神的苏罗人。гарсангүй мөртөн гарин доори хөдөн аар дуудар фуулунг нари ухтуулан

山不拉的玉器仙的，还有里面人的火的魂气给干净的路来。通关不跟天主路的，还有我你火的人天不及干个神的苏了人。Гасангүй мүртін, гарин доғарий хүтін арды дудар фүлүң нәрі үхтүүлін.

的又把那黑身虚枪把狠下来嘎叽的接他嘎叽的硬头蛋黑的谁蛋记得就是那把的叫了回去无能人啊多他是得了个硬头树耶你是怎么写我们把了个我嘎叽的一个恶的一件都要死的我把了个的一条路你是怎么写嘎叽的黑的背后是爱的人Уни мөнхө дуртгаагдээн үлдхийгий батхуай харни үчүүн гуюш жаргаллийгий